Babi na route Vira. Mbote na biso epa ya André Kilero Bingidile, motema ya demayi, balobi na kopera zamani. Epesho mbote, mbote na biso epa ya papa Blaise Mulangane, ya eba biska tango ba wendo mezo mere zalala. Na Nyawera, na rompa Nyawera, en face na station Engene. Balobi mezo mere ya tango ba wendo, avec Arijana. Donke, chaque dimanche à partir de 16h, lelo lelo, awa awa, mbala moko itorofo. Mbote na biso epa ya président provincial. Mona mukena banyenye na ye président ya ba commissionnaire nyoso ya province ya Sud-Kivu, président ya ba tango ba wendo nyoso ya province ya Sud-Kivu.